0: Cause I will leave the light on.
1: Радіо Сі онлайн. Золотые хиты на радиосі.ру.